Ya, anda mendengarkan Harmon FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga. Dan sekarang ada waktu sekarang 8.3 minit pagi. Hari ini Rabu 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 16 September 2026 Masihi. Ya, anda sekarang sekali lagi 8.3 minit pagi. Saya bacakan info-info di sini. Saya ingin maklumkan mengenai kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan pada hari ini Rabu 16 September 2026. Telah pun dijadualkan di daerah Brunei dan Muara di simpang 204 Sengkang 9 di Kampung Sungai Akar dan kawasan sekitarnya akan bermula pada 9 pagi hingga 3 petang dan seterusnya akan dijadualkan di simpang 17 hingga simpang 70 di Jalan Bebatik Kilanas, Kampung Kilanas dan kawasan sekitarnya bermula pada 8 pagi hingga selesai dan juga di daerah Tutong. Kerja-kerja penyelenggaraan elektrik dijadualkan di sebahagian daripada Kampung Bekiau bermula pada 8 pagi hingga selesai.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas

ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu B A N T U tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: 115. Kanan tadi. Oh, kanan. Oh, kanan.
1: Ah, kiri.
2: Jangan ragu-ragu jika bis kita ingin memasuki ke simpang kiri ataupun kanan. Ingat, gunakanlah lampu isyarat kenderaan bis kita. Kemalangan boleh dielak. Awas.
3: Harmony FM.
4: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga yang sukan auta.
5: Awak terus bersama Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia. Sambil-sambil berhibur, sambil-sambil itu juga Zura mendapatkan maklumat-maklumat terkini. Dan sambil-sambil itu juga Zura melihat melalui Instagram, ya, mana-mana yang dapat dikongsikan untuk Auda di pagi ini. Mudah-mudahan akan dapat memberikan manfaat kepada Auda. Dan juga mengongsikan kepada Auda di bulan September ini, Auda boleh menemui pelbagai jenama dan perniagaan tempatan di Brunei MSME Festival 2026 Blight Edition, ya, yang julung kalinya diadakan, dan nikmati makanan tempatan dan dapatkan produk buatan Brunei. Dan juga Auda boleh menerokai pelbagai perkhidmatan semuanya dalam satu lokasi, ya. Dianjurkan oleh Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei, BEDB, festival ini akan berlangsung pada 25 hingga 27 September 2026 ini. Dan ianya diadakan di Menara Cendara Kenangan Kuala Belait dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Jadi Auda boleh bawa keluarga, rakan-rakan habis kita untuk menikmati 3 hari yang meriah sambil menyokong perniagaan tempatan. Untuk maklumat terkini termasuk sebarang perubahan berkaitan acara, Auda boleh ikuti Instagram rasmi at Brunei SME Brunei MSME Festival. Cari Brunei MSME Festival.

Semua lagu daripada Spring dengan lagunya Ku Mahkotakan Janjiku, ya. Dan bersama di Harmony FM melalui Instagram DBP Brunei. Hai, paling sudah suka kalau tukar

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menggesa agar hak pelayaran di Laut Merah dan Selat Bab El Mandeb dibuka semula. Kenyataan itu dibuat ketika Majlis Keselamatan PBB mengadakan perbincangan mengenai peningkatan pertempuran di Yaman serta serangan Houthi yang mengancam keselamatan serantau dan perdagangan global. Penolong Setiausaha Agung PBB Khalid Khiari mengutuk serangan rentasan padan oleh kumpulan Houthi terhadap infrastruktur awam dan tenaga di Arab Saudi serta menggesa semua pihak supaya tidak bertindak. Beliau memberitahu majlis tersebut bahawa hak dan kebebasan pelayaran mesti dipulihkan sepenuhnya dan dihormati oleh semua pihak sambil menyeru penglibatan dalam usaha politik yang diterajui oleh PBB. Sementara itu, Duta Yaman ke PBB menggesa Majlis Keselamatan supaya mengutuk serangan Houthi, menguatkuasakan resolusi sedia ada serta menghentikan aliran senjata

teknologi dan dana yang membolehkan operasi kumpulan tersebut. Beliau juga memohon sokongan bagi memulihkan kuasa kerajaan ke atas wilayah, pesisir pantai, pelabuhan dan perairan wilayah Yaman termasuk memperkukuh angkatan tentera dan pasukan pengawal pantai negara itu. Pemimpin Arab Saudi dan Mesir menggesa supaya kebebasan pelayaran di Laut Merah dikekalkan. Kenyataan itu dibuat susulan ikrar Riyadh untuk mengambil tindakan tegas terhadap serangan kumpulan Houthi Yaman yang kini menguasai laluan masuk selatan kelaluan air strategik tersebut. Kumpulan Houthi telah terlibat dalam pertempuran semula dengan pasukan kerajaan Yaman yang disokong Arab Saudi sejak Perang Saudara negara itu tercetus kembali pada Julai lalu. Pemimpin Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, mengadakan pertemuan dengan Presiden Mesir, Tuan Abdel Fattah al-Sisi di Kaherah untuk membincangkan krisis terkini. Menurut kenyataan pejabat Presiden Mesir, kedua-dua pemimpin menggesa supaya kebebasan dan keselamatan pelayaran maritim di Selat Hormuz dan Bab al-Mandeb dijamin. Tuan Sisi juga menegaskan sokongan Mesir terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Arab Saudi bagi melindungi keselamatan dan kestabilan negara berkenaan. Usaha membendung wabak Ebola di Timur Kongo mula menunjukkan hasil. Perkara itu dinyatakan oleh Pegawai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Namun pegawai itu menegaskan penularan wabak berkenaan masih berskala besar dan memerlukan masa berbulan-bulan untuk dikawal. Wabak itu kekal sebagai penyakit yang membawa maut. Penyelaras khas PBB bagi Ebola semasa taklimat media di Geneva berkata, terdapat kemajuan di sesetengah kawasan, namun di kawasan lain terus melihat peningkatan kes. Mengenai laporan mengenai wabak itu telah mencapai titik perubahan, pegawai dari Pertubuhan Kesihatan Sedunia menjelaskan masih terlalu awal untuk menyatakan kemuncaknya telah berlalu. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius memeterai perjanjian dengan Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat Pete Hegseth untuk mengukuhkan hubungan antara pembuat senjata kedua-dua buah negara. Berucap kepada para pemberita, Pistorius mengongsikan beliau mengadakan perbincangan bersama Hegseth dengan mengambil maklum perincian mengenai kerjasama pertahanan dan rancangan Jerman membeli peluru berpandu Tomahawk masih perlu dirumuskan. Katanya, Jerman dan Amerika Syarikat sekata berhubung kebimbangan keselamatan di Eropah dan para pegawai Amerika memahami serta menghargai usaha berterusan Jerman untuk menambah perbelanjaan pertahanan dan anggota tentera. Thailand mengesahkan semula komitmennya terhadap undang-undang antarabangsa dan penyelesaian secara aman bagi pertikaian sempadan maritim dan Kemboja sambil menegaskan akan terus mempertahankan kedaulatan serta hak maritimnya. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand berkata negara itu menyertai proses perdamaian dengan niat baik dan penuh kesedaran terhadap kewajipannya di bawah Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai undang-undang laut. Berita sukan seketika nanti. Kontingen negara terdiri daripada seorang atlet sukan karate, 5 atlet wushu, 5 pegawai kontingen, pegawai perubatan serta jurulatih berlepas bagi menyertai sukan Asia ke-20 Aichi Nagoya, Jepun. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat berlayar Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Puan Saito Keiko, Setiausaha Pertama selaku Wakil Kedutaan Jepun. Atlet negara akan memulakan saingan kejohanan pada 20 September ini. Cabaran Liga Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2026-2027, pasukan Kasuka FC melakarkan sejarah apabila menjadi pasukan pertama dari negara Brunei Darussalam untuk melangkah ke peringkat kumpulan kejohanan selepas menyingkirkan Kharkhetu Dili FC dari Timor Leste. Dalam aksi yang berlangsung malam tadi di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah, Kasuka FC menundukkan Kharkhetu Dili FC dengan jaringan 2-1. Dengan keputusan itu, Kasuka FC berada di kumpulan E kejohanan bersama Manila Diga FC, Shan United FC dan New Taipei City Hangyuan FC. Kasuka akan memulakan saingan peringkat kumpulan cabaran Liga AFC di tempat lawan menentang Manila Diga FC pada 18 Oktober depan. Pusingan ketiga Piala Inggeris EFL disambung awal pagi tadi dengan 5 perlawanan. Pemain remaja England Max Dowman mencetak 2 gol untuk membantu Arsenal melakar kemenangan 4-2 dalam pusingan ketiga kejohanan di Ipswich Town. Pemain berusia 16 tahun itu merupakan

Oleh kerana rahindung nak kita terestris. Ah, itulah yang payahnya. Okey, dapat tadi lihat pesan ni. Dan sambung lagi lah pesan ni. Apa yang perlu bis kita buat kepada ibu bapa kita yang sentiasa gelisah dan selalu jauh.

Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu B A

0: NTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bm.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

dilibatkan University of London pada tahun 1836 mengukuhkan peranannya sebagai institusi utama pendidikan tinggi di United Kingdom. KCL berada di antara 40 universiti terbaik di dunia dan diiktiraf di peringkat antarabangsa atas kecemerlangan penyelidikannya serta sumbangan transformatifnya dalam bidang kesihatan dan penjagaan kesihatan. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sara binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menyaksikan kejohanan separuh akhir bagi kategori perempuan bola keranjang Ewon PPE kali keempat antara sekolah-sekolah 2026. Dianjurkan oleh Persatuan Bola Keranjang Brunei, disokong oleh Jabatan Pendidikan Co-Curriculum, Kementerian Pendidikan, kejohanan berlangsung malam tadi di Batu Besurat, Gadong. Menyertai kejohanan, Ananda Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah yang mewakili Pasukan Sekolah Antarabangsa Brunei, ISB. Pada perlawanan separuh akhir, bagi kategori perempuan, pasukan ISB mendewaskan Chung Hua Middle School, Bandar Sri Begawan dengan kiraan 62 berbalas 32. Hubungan istimewa antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia telah bertahan selama lebih 4 dekad bukan sahaja kerana kedekatan geografi sahaja tetapi kerana persahabatan sejati dan terus ingin melihat rakyat berkembang bersama. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam berucap demikian semasa majlis resepsi sempena sambutan Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-69. Dianjurkan oleh Suruhanjaya Tinggi Malaysia, majlis berlangsung malam tadi di Royal Berkshire Hall, Tarinda di Polo Jerudong. Mewakili Kerajaan Kebawah Dulia Maha Mulia, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Tuan Yang Terutama, Datuk Muhammad Aini Atan juga menekankan pencapaian cemerlang dalam pelbagai kerjasama antara kedua-dua negara, termasuk dalam bidang ekonomi, pertahanan, pelancongan dan pendidikan. Komunikasi yang jelas dan penyelarasan yang berkesan dalam kalangan pasukan kesihatan, pesakit dan keluarga adalah sangat penting bagi memastikan kesinambungan penjagaan dan mengurangkan risiko kesilapan. Pengesanan dan diagnosis yang betul serta tepat pada masanya juga merupakan antara aspek penting dalam keselamatan pesakit. Menteri Kesihatan menggariskan perkara tersebut dalam peratusan sempena Hari Keselamatan Pesakit Sedunia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar berkata, di negara Brunei Darussalam, penyakit-penyakit tidak berjangkit antaranya penyakit kardiovaskular, kanser, obesiti dan penyakit pernafasan kronik terus menjadi antara punca utama morbiditi, kehilangan upaya dan kematian pramatang. Individu yang menghidap penyakit-penyakit tersebut lazimnya memerlukan penjagaan kesihatan secara berterusan dan berpanjangan termasuk pengambilan pelbagai jenis ubat-ubatan serta pemantauan dan rawatan susulan secara berkala. Kementerian Kesihatan menyediakan platform Moh Cares sebagai salah satu saluran bagi orang ramai menyampaikan aduan, maklum balas dan cadangan berkaitan perkhidmatan kesihatan. Di samping pihak kementerian juga terus komited dalam memberikan komitmen yang tinggi dalam menangani penyakit-penyakit tidak berjangkit melalui pelaksanaan pelbagai pelan tindakan di peringkat kebangsaan termasuk usaha-usaha yang selaras dengan pelan pembangunan jangka panjang negara, tema sambutan tahun ini, penjagaan selamat bagi penyakit-penyakit tidak berjangkit. Universiti Teknologi Brunei UTB meraihkan pencapaian cemerlang warga universiti berkenaan pada Majlis Anugerah Cemerlang UTB. Diadakan bersempena Majlis Convocation UTB pada tahun ini, majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa, Brakas. Majlis mengiktiraf sumbangan kakitangan akademik dan bukan akademik, penuntut serta graduan dalam bidang pengajaran, penyelidikan, inovasi, kepimpinan, perkhidmatan profesional dan pembangunan penuntut. 20 ahli akademik dan kakitangan cemerlang diiktiraf atas sumbangan mereka kepada universiti manakala 6 kakitangan menerima anugerah khas. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Pemangku Menteri Pendidikan. Juga menerima pengiktirafan 27 penuntut yang menghasilkan projek cemerlang dan 12 penuntut atas penglibatan dan pencapaian aktiviti co-curriculum.
Institut Kepimpinan dan Keuangan Islam Brunei atau BILIF menganjurkan Forum Khidmat Nasihat Syariah 2026 bertemakan Tadbir Urus Syariah menerima pakai penyelesaian keuangan digital dan inovasi keuangan. Forum berlangsung di salah sebuah hotel di Ibu Negara. Hadir Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Jaafar bin Haji Maddain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan dan Timbalan Pengerusi Lembaga Penyeliaan Keuangan Syariah. Forum diisikan dengan pembentangan khas serta sesi panel dan dialog yang menyentuh isu-isu utama seperti pembangunan bakat syariah masa hadapan dan evolusi penyelesaian keuangan Islam. Sebagai sebahagian daripada forum, BILIF meraihkan majlis graduasi para peserta dua program pembelajaran profesionalnya. Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Kelmarin mengadakan sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia 2026. Dengan mengetengahkan tema penjagaan selamat bagi penyakit-penyakit tidak berjangkit, sambutan memberi tumpuan kepada aspek keselamatan pesakit dalam pencegahan, pengesanan, diagnosis, rawatan dan pengurusan penyakit-penyakit tidak berjangkit. Sambutan berlangsung di salah sebuah pusat membeli belah di Gadong. Pengisian utama sambutan, pameran keselamatan pesakit bagi penyakit-penyakit tidak berjangkit yang dirasmikan oleh Awang Haji Adi Ihram bin Datuk Paduka Haji Mahmud Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia bermatlamat meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai risiko keselamatan dalam penjagaan penyakit-penyakit tidak berjangkit serta langkah-langkah yang boleh diambil bagi mencegah kemudaratan yang boleh dielakkan. Hampir 40 pengusaha tempatan menyertai acara Tutong Buzz yang diadakan di kawasan letak kereta Tatangan, Persiaran Sungai Tutong. Acara dianjurkan bersama oleh Jabatan Daerah Tutong, Jabatan Bandaran Tutong, Majlis Perundingan Kampung Sengkarai dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong. Orang ramai dialu-alukan memeriahkan Tutong Buzz yang diadakan sehingga hujung minggu ini dari 2 petang hingga 10 malam. Negara Brunei Darussalam kini berada dalam monsun barat daya dengan keadaan cuaca aktif diramalkan sehingga Isnin. Hujan lebat dan berpetir dijangka sekali-sekala menjejaskan negara. Kelajuan angin boleh mencapai sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Manakala keadaan laut di perairan Brunei pada amnya berombak di paras dikit dengan ketinggian di bawah 1 meter. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam menasihatkan orang ramai supaya mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Terdapat risiko tinggi kejadian banjir kilat, tanah susur, pokok tumbang dan atap terbang berlaku semasa hujan lebat dan keadaan berangin kencang. Orang ramai, para pemandu di jalan raya dan juga para pelaut dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini dan membuat perancangan yang bersesuaian demi keselamatan semua. Kesatuan Eropah EU mencadangkan pengharaman penggunaan media sosial bagi kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, manakala akses terhad dan berselia hanya akan dibenarkan sehingga umur 15 tahun, menurut pelan terbaru yang diumumkan oleh Kesatuan Eropah. Cadangan tersebut masih perlu melalui proses rundingan lanjut di Parlimen Eropah sebelum diwartakan sebagai undang-undang. Presiden Lebanon menyatakan hasrat untuk mencapai perjanjian keselamatan dengan Israel sebaik sahaja tentera rejim tersebut berundur dari selatan Lebanon. Ia adalah sebagai langkah awal ke arah kedamaian dan mengelakkan konflik berterusan. Tuan Joseph Aoun menegaskan kerajaan teguh dengan berpendiriannya untuk melencutkan senjata kumpulan Hezbollah secara aman tanpa mencetuskan sebarang pertumpahan darah. Sebuah lombong emas di selatan Sudan runtuh mengorbankan sekurang-kurangnya 60 pelombong. Sementara itu, sejumlah pelombong dilaporkan masih hilang disyaki tertimbus di bawah runtuhan. Insiden tersebut berlaku susulan penggunaan peralatan asas dan teknik pelombongan yang tidak selamat. Beralih ke sukan. Rombongan kontingen negara selamat tiba di Aichi Nagoya, Jepun. Rombongan terdiri daripada pasukan wushu dan karate. Para atlet akan menjalani latihan adaptasi di venue pertandingan. Acara mengalu-alukan atlet akan diadakan di Athlete Plaza Garden Pier. Sukan bola pikal kini mendapat tempat dalam kalangan generasi muda dan masyarakat umum di negara ini. Bagi mengembangkan kemahiran sukan tersebut, 3 buah gelanggang dibuka di sekolah PGGMB Sungai Akar. Pelancarannya diadakan petang kemarin, yang merupakan inisiatif dan kerjasama PGGMB dengan syarikat Racket & Company. D3
Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam